dwumadie bi ayifro bi na wo ye ayifro bi na wo ye ayifro na wo ye na opese nei anye cars no ko han ebi di animu ebi di atire people your wedding car na eba no a mko ventures wo mo be ma bie na di ada da mo na bibi bi atumi aye fine we ni ye ntro.